0: རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན
1: རྒྱུན
0: རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན ར

0: Adi, tering ge san kan haji tina chi war kumdan ni rung shing ge yadam ra xiong qing nama kawar zga nga zi jilung zgan do dib shay ju la. Tina tumar xin na yadam xik tig ge xintang sam qin ni gdang la ru war kumdan jitin wlan dig dar stong kur zung ge shpan gag say jin ran ra. Din tu stong kur zung gandag yin man qin gag pher mok sambang su say jin ran ra. Di tig ru da tang yin xiong hua ge yin qin shi yi zu ge yin dar nda say jin ran ra. Din tu ar ga mun ni yin hara chan ngang gang jo su war kumdan say jin ran ra. Din tu wulan zung ge ca ka zung dan yin hara dunan jo su war kumdan say jin ran da sang ma yadam xik tig gandag. Janam chikta gala kanda lamda ji lamjang cheche tongwa kananda lamda ji shisu sheko kananda yung namu ga nangsa tangi kongla sheko lamdam tetak nao kde shenge shungda na yogurin zabzula tongtala juin hachanka chige. Dentro janama nyi chik samga war kumden chonyi na yung tanda chur kangsa ga tondi rawa yosu ni hara nabzi ga napsu tongtala nyosu war kumda sejin randa. Tetang dhugay da tang yung tandi war kumda chancha rung war ma chi sam chino su ni hara tongra na yosu war kumda sejin da tsangma janama nyi chik samda gondari. Tana ndi la kanda na yung lamda ji shisu sheko kananda yung na chur seko ka meshi kula сухондарны рангыны мара сардыны да тандам гып шекап чилоч нанда тандам гынсыла сухонда ёк те чегэндана дэг сашик гып шин ук сашик гып да артык дэки саргал тёкэ тинро жанма ни хчи гып жэг ян сарны ишун ёсу вар кымда гып тэкэр зонга хока тондыр гы юндарында сэгин нанда тэтэн дого да тэн ячу танди хчэн дон нига га вар кымдарында сэгин нанда тэн тэкэр зонга гынла ару гы вар кымда сэгин нанда тинро ян зорга рава га юндарны харам таларон ёсу вар кымда сэгин нанда тинро чанда зон тони хара домтан ёсу вар кымда сэгин нанда тэтэн лан та ян танди вар кымданы ишу тон чир гын гончик тэнха гомба ёсу вар кымда сэгин нанда танди вар кымдарна чи ронм гы гызу кананда уганм гы гызу кананда ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ཁྱི ལམ་ཅིང ཅེ་ཅེ་ ཐང་གོ ཁ་ནང་ད་ ཡང་དེན་ད་ག ནང་ཚན་དེ ཡོག་ཏན་དན་ དེ་གསར་ཤིག་གུ ཤང་ལ སར་ཤིག་གུ དར་ཏག དེ་གི ཚར་གར་བ་ ཅོ་ཁེ ཏེན་དོ ཡར་མ ཉི་ཡི་ དང་གེ ཏང་ནེ མལ་ལེང་གེ བར་ཁམ དེན་ ཚོང་ཡེ ན་ཡི མདོལ་ ཟུང་གེ ཁ་རམ ཏུང་དེ་གེ བར་ཁམ དེན་དེ སེ་གིན་ད་ན་ད་ ཏེ་ཧན་ ཅན་ ཁུན་ཅོ་གེ ཅེ་ ན་ཡི མན་ཡེན་ གེ བར་ཁམ དེན་ ཡང་ ཨ་ ད་ཏོང་ ཡོ་སོ བར་ཁམ དེ སེ་གིན་ད་ན་ད་ ཏེ་ཏང་ དོ་གོ ད་ཏང་ ཐ་ཁ་ནེ ཟུང་ ད་ཏང་ གོ་ལོ་ གོ བར་ཁམ དེ་ར ཡང་ ཡར་མ ཉི་ དང་ དོ་ན་ད་ ཏེ་ན་ད་ ཅོ་ ན་ནང་ ཟུང་ ད་ཏང་ དེ་གེ ལམ་ཅིང ཅེ་ ཅེ་ ཐང་གོ ནེ དོ་ མོ་ཁ་ ཆན་ དེ ཡོ་ཁ ཏེ་ཅེ་ གེ དེན་དེ བར་ཁམ དེན་ ལམ་ཏ་ ཅིག ཤི་གེ སུ་ ཤེ་ ཁོ་ནོ་ ཆན་ དེ ཡང་ ཅིང་ མང་ ཡོ་ནེ དོ་ མོ་ ཁ་ཆན་ དོ་ན་ད་ རེ ཏེ་ཅེ་ གེ ད་ཏོ་ པོ་ར ཁན་ ཆོ་ནེ ན་ཡིན ཤུང་ དེ་ ཡམ་རན་ ཡོ་ རེ ཟབ་ ཟོ་ར ཏང་ཏར ཁེན་ དང་ ཁར་ ཁོ་ནོ་ ཇོ་ ཡིན ཧ་ ཅིང་ གེ ཅེ་ གེ དེན་ དེ་ ས་ཤི་ གེ ཤིང་ ས་ཤི་ གེ ད་ར་ཏ ཏེ་ཏན་ དོ་ ད་ཏན་ དེ་ གེ ལེ་གེ དེ མར་ན་ གེ གོན་དམ ལ་ སོ་ཏི ད་ཏན ཁ་ལོང་ ཁ་ལ་ སོ་ཏ དེན་ ཅིག ཁོ་ ཁོ་ ནོ་ ཇོ་ ཏན་ནི ཡ་ནམ སམོཅི ཏེ ཁལ ཡང ཁ་ནི གོང ཁོ གོ བར ཁམ དེ ཚོ ཉི ལ ཡིན ཏན དེ བར ཁམ དར ན ཏལ ལམ དེ ཁོར གོ ས སེ ཇིན དམ ན སན དེ ཡོག ཏན དར མེ ཁ གོ བར ཁམ དར ན སེ དེ ནི ཧ རང ཇོ སུ བར ཁམ དར ན ཏེ བཞིན ཁ ར ཁ ལང ཇོ སུ ཏོ མ ཁང ཇོ སུ སེ ཇིན ན ནར ན ལམ དེ ཇི ད ཁ ཤང ཅིན སམ ཐིག ཐིག ལ ཁ མེ གོ ཁ ན ན ཏན ནི ཡ་ནམ སམོཅི ཏེ ཁལ ཁ མེ གོ ཁ ན ན ཏན དམ ན སན དེ ཡོག ཏན དར དེ ས ཤི ཁ ཤང ས ཤི ཁ དར ཏག དེ ཁ ཚར གར བ ཅི ཡོག ཏེ ཏན དོ ཏན ད ཐ ཁ ག སམ བ ང ཁ བར ཁམ དར ན སེ ཇིན ན ཏེ ཏན ཐན ཏ ཡིན ཏན དེ བར ཁམ དན རང ཟོར ཡིན གོང ཁོ ཁར ཚར ང གང ཡོསུ ཏ བག ཁ ཚར ང གང ཡོསུ སེ ཇིན ན ར ནདར ནན ལམ ཅིག ཁར ཁོ ཅིན ན ར རང ནི ཅིག སར དང ཡེ ཇོ ཉེན ཁ ཅིན ན ར དམ ག ནང ཚན ཡོ ཁ སེ ཁོ ཁ ཏན དོ ཡན མ སམ ཅིག ང སམ ནི ཐོར ཁ ཐ ཁ བར ཁམ དེ ཚོ ཉེ ན ཡིན ཏན ད བཞི ཟོང ག ཝན ཇུ ཁན ད ར ཧར ཁང ཚ ག པ ཁ ཆེ ཡོ སུ བར ཁམ དེ སེ ཇིན ན ར ཏན དོ ཝ ལན ག བར ཁམ དེ སེ ཇིན ན ར ཏེ ཏང ལན ད ཡིན ཏན དེ བར ཁམ དེ ཏ རང ཟོ ར ཏ མ ཡེ ཤོ སུ ཡོ སུ བར ཁམ དེ སེ ཇིན ན ར ཏན དེ ན ཡིན ལམ ད ཅིག ཤི སུ ཤེ ཁོ ནོ ཆན ད ཏ ག མ ཡོ ཁེ ཏན དེ ན ར ཏེ ས ཤི ག ཤིན ཝ ས ཤི ག ད ར ཏ མ ད ཡེ ས ར ག ར ཏེ ཡོ ཏེ ཅེ ང ཏེ ཏ ག ཏེ ད ཏ ཡེ དེ ཅིག ལོང ཁ ཁོ རང ཇོ ཡིན ཧ ཅང ག ཁ ཅི ག ཏེ ཏ ཏང་དེ ཝར་ཁམ་དེ ཐོང་རིང་གེ ཏང་དེ ཐོ་ཇ་གེ ཝར་ཁམ་དེ སེ་གི་ན་ད་ ཏན་དན་ན་ཅིག རོལམ་ཁག་ཇ་ཁ་ན་ད་ ཡང་གོ་ལམ་ཁག་ཇ་ཁ་ན་ད་ ཡིན་ཏེན་དག་ནང་སན་དེ་ ཡོ་ཁེ ཏེན་དོ ཡ་ནམ སམ་སམ་ ཇ་ཁ་ ཝར་ཁམ་དེ ཏང་དེ ཧུ་ཏུ་ཟུང་གེ ཏང་དེ ཝར་ཁམ་དེ ལང་ཏང་ སེ་ཁོན་དག་ ཧ་ར ཡང་ཡེར་ཁུར་ཁ་ ཚ་ཚ་ཁ་ནེ ཡོ་སུ ཝར་ཁམ་དེ ནམ་དེ ཅིག་སུ ཤེ་ཁོ ཁ་ན་ད་ ནམ་གོ་ནང་སན་དེ ཡོ་ཁེ ཏེན་དོ་ཁང་ཚ་གེ ཐོང་དེ་རབ་ནི ཧ་ར ཅང་ཚང་ ཇོ་སུ ཝར་ཁམ་དེ སེ་གི་ན་ད་ ནར་ནང་ལམ་ཅིག རོལམ་ ཡང་ལམ་དེ ཅིག་སུ ཤེ་ཁོ་ནོ ཆན་དེ མང་ ཡོ་ཁེ ཏེ་ཤེ་ང་ ཏན་དན་ནི ལམ་ནང་ཡོ་ཁང་གེ པན་དང་ཟོ་ན་ཡིན ཟབ་ཟོ་ར་ ཏང་ཏར་ཅུང་དེ ཡིན ཧ་ཅང་གེ ཅིག་གེ Tetu jarmak samamsha dinga warkumdar martur zongni hararam la nyar maching shosun yosu warkumdar nda sejinanda nanang chilam da ji karku jinanda tanda muhnang sanda yo kase kokem tendu tunan zongga warkumdar ni harak telin kan yosu warkumdar sejinanda ndar nda nyang chi ronum kgzu khana da yang agwaram kgzu khana na yang tenda nang sanda yo kase ko tanda na de yang lam da ji shigsu shekuni da muhnang sanda yo kase ko de shinga tanda warkumdar ni yamran yo gori zab zora tang turk ni tala dong kor kor yo de yang ha changa chige Tentu jangan marah ngap dengan ni gawar. Kemudian soalnya tukar zonga yang cila dewa gawar. Kemudian sejin anda. Tentu bar zonga yang kargeng ni harap tukar zonga jossu gawar. Kemudian sejin anda. Dalam dalam cik dorom dah cik sihsu sekon dalam bukan cila ok senderka. Acu nyerlam marah jalan dalam dari ti cengdi lah kemudian cik sihsu sekon ochan dah yang cik zonga yuk sekoke. Tentu jangan tukup dengan tukam cokar ni arstong kor gawar. Kemudian cik dengan yang dalam piani hutu kapsung dah saga harsan ni gawar. Kemudian dalam dalam cik sihsu sekon ini anda. Tentu dalam bukan cangdi cik zonga yuk dalam cik karku ochan anda.
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཐུབ་རཞེ་དེ ཀེན་ཁམ་ཤིག་ལི ཉམ་དེ་ཁང་སོག་དགནིར་ཤེ་པོ སར་བ་སོ་ཅུང་ཤེ་ནི ཨ་ཇེ་ཟང་ཚོགར་ཅེ་ཚ་ཅེ་ཅང་གདོ་ཏུམ་ལ་གན་དེ་ཏུང་གི ནོ་སལ་ཏང་ནེ་ཚ་གན་ཅུལ་རྒྱབ་ཅུར་ཅིག་ཁེ་སལ་ཆེ་རཏང་དེ་ཅེན་སུལ་ཅིག་ནི ཨ་ཇེ་ཟང་སོང་ཅུབ་ཅེ་ཆེ་ཏུན་དགས་ནལ་ཡོམ་ཅིག་ཤེ་པ་དང ཐོན་ལོབ ཤབསམ ཉམ་རི ཏང་སབ ཤ་བ ཤབཚག ཟཏང དེ མ་ཚ མ་བི ཡེཔལ ལགཚལག སར་བ ཉིར་ཏ དོན་ཆུལ ཤེ་པ་དང ཚ་ནི ཅེ སོ་པལ འཇོམི ཧུང་ཁ དོ་ཆིར ཏིང་གི ཏོ་ཁང ཏང ཟན་ཚ ཁོན་དུན སོ་ ཆ་དེབ ཐོན་ལི གན དགཅུན ཐིཚང ཏ ཏང དེ ཨ་རང་ཏིན ཅེ ནོར་ནག ཡེཔལ ཚ་ཇི མ་ལག ཉིར་ཏ ཏ་པར ཤེ་ནི ཐོན་ལི པིཚན ཏོ་བིན ཕེཇིལ་ མ་ཏ་ཏ ཁན་དལ ཏུང་གི
1: ད་ཇེ་པི ཚིན་ཉེར་སམ་ཉིན རྒྱལ ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོངས ཀྱི ཡོ ཤིང་ཅིན མ་ཁུ ཐོང་ཁུང་ དང ཅི་སུང་ གན སུང་ ཐིན སོག ཨ་དེ་ ཁག མང ཝི ཉམ་རལ གི པེ ཤང ཤེགུ ཡིང ཡི ཅན ནང དུན ཐན སམ སོག ལ སེཝ དང ཅོ ཁུ ཅི ཆབ ཡོ ཡིང ཡི ནི ཝང ཅན ཅིན ཅེ ཐི མར རམ དག ཡོ ཤི ལ ཅིག དེ གི ཤན པ དང ཅེ ཕན ཤན དུ ཅེ ཅེ ཅི ཡི གི རོང དོན ཤི སལང ནག ཚི ལ རྒྱབ ཁོ རིག ཚན ཚི ལ ཚ་ཡུལ གུང སི དང ཚོར ངུ ན ཅེ སེན ཁེ ཚོང ཉི ར ཚ་ཡུལ གུང སི སོག ཤམ ཅུང ཁེ ལི ཅི ཡིང ཡི ནི ཤན དུ ཕལ ཤེགུ པེབི དེན્યམ ད སཅི རོགཤེ དང ཅཕན ཐགཅི ཤ્યામཅི ཨིཚུང གགམལ རེཀུལ ཉམལིན སོ ཁེདན ཤེགུ པེཤང ཨངིཤིག ཅེ ཉོངནང དང ཁ་ར་ཏལ རང་ཅིན ཅེ ཅཇུག ཤ્યાབཤི ཅེ་ཏི མང་ཚུགཅི ཨ་གང་ཅུན ཧོང་གོ ཁ ཤིཤ དང ཨ་གང་ཅུན ན རོགཅམ དང དེར ཕམ་བི སཅི གགམལ ཛིགཅིན ཅེ ཅམཅི ཅེ ལ ཆར་ཅི ཡོབ་རཤི ཡིལུན དར་ན ཉིཏུང ཉེར་ང ལོར ཤང་ཅིན ཡུང་སི ཨ་གང་ ཅུན་ཅིན ཆ་སམ དང ཏུང་ཇེ དེན་ཇ་ཡི དེ་ཐང ལ་སུ ཇོང་དེར དང རམ་དག ཡོ་ཅི ཨེ་ཅིག སུ་ཏ્ય ཨ་ནེ་ཁལ ཤ્યાབཤི ཉུང་ ཐབ་རཤི ཁམ དེ་ཐང ལ་སུ ཤ્યાબཤི ལེ་ཆུལ དང རམ་དག ཡོ་ཤི ཨེ་ཅིག ཤེཚལ ཨ་ཇ་ཅི གོར་གི ཡན་ད སུང་ཅིན ཤི་ཡོ ཨ་གང་ ཅུན ཤི་པ ཉེར་དིན ཅི མེ་ཟི ན་ཅིལ ཇོ་པི སཅི་ལ་ཏེནི ཡང་ཅིར ཨ་ཅིན ཅིག་ཏན ལོང་སུ ཅོ ཐབ་རཤི ཤང་ཅིན ཡུང་ས དེ་ཐང ལ་སི རམ་དག ཡོ་ཅི ཨ་དེ་ཁེ་ནི ཤར་ལི ཅུ་པི སཱ་ཅིག རེན་ག་ ཏན་བ་དང ཨ་ཟུང་ རམ་པར ཡུང་ས ཁེ་པ ངོན་འཇིར་ཤི ཨ་ཟུང་ རམ་པི རམ་དག ཡོ་ཅི ཨེ་ཅིག ཉམ་ལན ཏེ་ནི ཐོམ སལང་ ཁ્વાར་ནབ ཆུ་ནི ཅིག་དེ མོན་ལ ཉམ་ལན དང ཨ་ཅིས ཨེ་ཅིག ཤེ་པི ཤ્યાབཤི ནམ་པ སར་ཏ་ཏལ
0: སང་གུ་པི ཅུང་ཤང་ཅིན མ་ཁ་ཐོན་ཁུང་ དང ཅན་ཚུང་གན་སུང་ཏེ་ནི ཇི་ལོན་པ་དར་ན ཉེལམ་ཤང་ཅིན མ་ཁ་ཐོན་ཁུང དང ཅན་ཚུང་གན་སུང་ཏེ་ནི ཁྱི ཁྱི་ཡི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ Changuli, Xijin Pinga, Dirb Sarvi, Junki, Chachi, Chansuran, Gungpan, Zutun, Tesheba, Jinchung Shite, Sandy Chestawa, Yang, Tambur, and Zipatan, Lachter Sheba. Mahutun Kung Sarpitan, Westula, Hinun, Jer, Zurin Zamba, Mansung Gansung, Lachi, Nitzel, Monteta, Cheratung, Tanzin Sheba. Mansu de Chilla Jinchimaper, Monter Tung, Amagimben Teshite, Li Shigstan Tuntan, among Tungan Sung, Sayung Peji Lakawajitan, Tamte Jenny, Lung in Changu Jonga with Discusser, Shanxing Uje Makitan, Shansungan Sung Litun, Beaton Toyin Pejila, Skendatungi, Amagimben Zutan, Muen Hurang Zinje, Amagitsel Malak Dambert Toyo. Changu Li Lung in Changu Jonga with Discusser, Quatunga Li Shigam Member, Chonodum Mum Bumsum Sat, Kanum Sheba, Rondu Sakitian Asul Niku Matang Sayanga. Bojirje mgimbin xawrutun yote, bichin tobi liishig zangwur gaipatang zaja chiwi liirig zaynijie zhungdir baywa. Zasun gansung lam ligin tisang da dungwa, Chetun Chetun Letsun Chig Gojig Shibar Masil Leishig Bindag Panchil Dang Zanni Jian Dinzhung Zhenbi Sojung Zhenchung Gansung Ge Zhevi Shabshi Dagwa Lagjir Sheba Jumi Zirza Jibdun Da Dungwa Zhengrig Janjie Xenin Tornduk Dungwa Su Ngechu Jian Charzi Gachin Shoyungni Gojig Shiyo
1: Dadunbi Ndo La Zhawu Ngorjingi Kangdi Shukbi Mugba Dadung Yilme Nang Amni Dung Su Kam Su Denzir Ra 山西的用意也过了正爱米的阿公杰克斯隆江部是个客的腾恒等三顿节这么特人的米是那些个李拉军的国人们的你干了这次家坑个说是军的那正爱米没出个等烂的电视热带比你那是瓦的此家通采集科目大拉学你那个次了该继续 中秋节儿生等卡着你李斯马让兄看前面出的三百日写的呢也过了节写特别应得的这个日子电信跟克罗瓦李昌芬节卡布尔哈伦参前用美没人给坑瓦东岸一门节你曾着进入巴等门嘎写给西住了更苦的用笔蓝天着进入北京个也过了写给南开通节卡人做通特别坑瓦行的用子有 李昌芬的卡普拉东台的怎么带你学习的你为咱库的这个坑娃层吗你们才有些学的该等你一了层比错能给坑的路这了个问了可以总库的孙中坑西马特比卡普斯打打打比永不及有吧一了安库的用没李昌芬的路记呢都立一了库的偏执的第一次学的
2: 昨天我这个人胸口人多了总的从人生请节对我这个等过了这个也忘记节监控也过了这个等节南个个参赛黑米茶女神呐也了过了通空喷松粗横更热等着个容这个龙撒疼那个刺了蓝色鸡热这个等着有不是等都给托了更个人胸子中等我们说了这个你节娘地等娘子今年的季节南巴学的这边
1: 你懂就是路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路 시그치근능데 원정은 레진제 살롭치비 잡룰데 나토나링가 카루그르 톤징요 돌라 중어링니 리슬 이코르 정중년 친주거 주정 분리링지 제지레 루지 원정 돌리 예르코르나 모우 찬니셰나 지중 클라무비 예르코르식 인생 예르코르와 더인 통화등 자주제 남바 치흑증임바 통어식 용지 영치르 예르코르시슬 할음 메바지제 남버니요 Telijang dhikhi khu na nyehtung jobjil lu ngarji isa dola zongkong sa chapi jelima nyehchig isim chigdil shigsu shepi tisa lipkhang lamngi manyum baratan yehkur letung khanggi marca chonzin shachil. Terunga nyena vjeringa gansu ni chorngunji korlum chenpo nyena dhanwar chenyong tatangni diin chung rungung gurubi doli lamtam nangme tachirwari. Fanlinji shajir, lam chapa na Jajinyang Chasungser. Nitung Nirsum Luna, Dola Yelkur Lirigla Tunishana, Chiv Dihichi Tikup Hure. རྒྱུན ཡོངས ཀྱིས ཡོགས རྒྱུན ཡོགས རྒྱུན ཡོགས རྒྱུན ཡོགས རྒྱུན ཡོགས རྒྱུན ཡོགས རྒྱུན ཡོགས རྒྱུན ཡོགས རྒྱུན ཡོགས རྒྱུན ཡོགས རྒྱུན ཡོགས རྒྱུན ཡོགས རྒྱུན ཡོགས རྒྱུན ཡོགས རྒྱུན ཡོགས རྒྱུན ཡོགས རྒྱུན ཡོགས རྒྱུན ཡོགས རྒྱུན ཡོགས རྒྱུན ཡོགས རྒྱུན ཡོགས རྒྱུན ཡོགས རྒྱུན ཡོགས རྒྱུན ཡོགས རྒྱུན ཡོགས རྒྱུན ཡོགས རྒྱུན ཡོགས རྒྱུན ཡོགས རྒྱུན ཡོགས རྒྱུན ཡོགས ར

0: ལངཁུར གོར་ནི རིན མར་གི པར ཡལཁུར བ་ཆེ་དེ ཚ་ཐང་ད གར་ཇ་ནི ཚམ་བ གར་ཚོལ་ལ་ ད་བར་སུང་ན ཉན་ཅིག་ལ ཐང་ཅ་ཅང་གა་ ཕར་ནྲོ ཚ་རུང་ཤེ་ཅིང་ཨོབི ནམ་རིན ཁོ་ནར གུར་ ཏུང་ཅང་གა་ གི་པར་དེན ཁ་ཡང་ཡུ་ཅ་ ནི་ཚལ་དེ དང་ལན་ཤེ་ཐབ་ཅལ ཡལཁུར བ་ཅེན་ནང་གུ་ཆོ་ཏ་ཡོམལ ཡན་ན ལི་ཆང་ཕན་ཅི མ་ཐལན་དེ་ཏར་ཚུང་ཉི་རི་ཤེ་ན ཐབ་ཤེ་ཁུ་མན་བ་སའ་བར་ཚོ་ཅིང་ཡོ ཐབ་ལམ་ཅེ་ཅན་ན ཀོསོམ དང སར་བ་ཤིག་རེ ལམ་དེ ན ལམ་སར་བ་ཤིག་ཏ་ནི་མན དེ་རིམ ཉི་ཤུ་བི ལོ་རབ་དན་ཅེ་བར ལམ་དེ་གིན་ཁུ་དང་ཏ་ནི་ཅན་པ་ན ལམ་ཐིག་དེ་ན དོ་ལ་རར་ཇི་ལན་རེལ་བི ཨ་ན་གག་ཁ་ལམ་ཤིག་ཏ་ཅེར ཀྲུང་གོ་ཟོ་ཤིང་མར་མག་ནབ་ལམ་མག ཡན་ཤུ་གོ་ཡན་ལག་རཁ་ཁི དེ་རང་ན་དོ་ལ་ཟུང་ཏག་ན་གུན་ཁོར་ནི་མག་ཐབ་ཤིག་ཁང མེ་པུ་ཚུ་མག་ཐབ་ཅེ་ཅེ་ཁལ་ཅི་ལམ་དེ་སར་ཅི་ཅེ་ཏག་གི་ཡོ ཨོན་ཅིང་ ཏི་ཅེ་ཅེ་ལོ་ཅ་ཅག་ནང་ལམ་ཏེན་རིམ་ཅེ་མ་ལམ་སུ་ཨོ་ནི རིམ་ཅན་ལང་ཅག་སེ་ཅེ་རེ་དེ སང་ཚམ་དོ་ལུ་བི་ཇུང་ལམ་ཅི་མ་ཤིག་ཏེ་ཅེ་རེ་ཡོ ཉེ་ཏུང་ཉེར་ཅེ་ལོར་རྒྱལ་མ་ཉེ་ཅིག་སམ་ལམ་ཏེ་ཡོང་སེ་ཁ་ར་ཏུང་ཤི་པ་ན ལམ་ཤིག་སུ་ཤི་ཚར་ཡང་ལང་ཁུར་ཉེར་མུར་ཤེར་མ་ཡོང ཚོ་མོན་བོ་ནི་གང་ཚ་དང་མོ་ལི་ཏ་ཐང་ཆུ་ཅི་རྒྱལ་ཏར་རྒྱ་ནི་དོ་ལར་ལེ་པི་ལམ་ཏེ་དེ་ཏེ་ཚུལ་ཉི་ཚམ་ཅི་ཅེ་ཐུང་ཏ་ཤིན་ཡོ་ན་ང ཡེ་ཁུར་ལེ་ཏུང་ཁང་གལ་ལམ་ཐག་གང་ཉི་ཡོ་ཤན་ན་དོ་ལ་ང་རྒྱིན་ཅི་ཅིང་དེ་གི་པི་ས་ཆ་ཤིག་ཏ་ནི་མན དོ་ལ་ཟུང་དང་ཡུ་ཤུ་ཅ་ཇོམ་པ་ཟུང་ཁུན་མེ་རྒྱ་མ་སིན་ཅི་ཤེ་ཅིར་ཁོར་ལམ་ཅིམ་བི་ལང་ཁུར་ཏ་ཏུང་ཡོ་མལ དོ་ལ་ཟུང་ཁུར་ཏ་འདལ་བ་ཡོང་ན་ང་ཚི་ཐབ་ཤི་ཟན་ནི་འདལ་བ་ཟུང་ཁུར་ཏ་ཅི་ཅིང་ཐོན་ཐབ་པི་ཐབ་ཤི་ཤི་ཟན་ན འདི་མན་ཅི་ཁོར་ནི་ཏོ་ཤི་བ་ཐང་མང་ཤི་ཅི་སམ་ཚལ་ན་དོན་པ་རེ ཁབ་དེ་ ཏི་ཚོ་རུང་ཤང་ཅིང་ཅི་དེ་བ་ཅི་ཁོར་ཅི་ཁལ་བ་ཟ་རྒྱ་མང་ཅི་ཅ ཅན་ཁམ་ཡེ་ཁོར་ཅ་ནམ་པ་སར་བ་ནི་ཁ་ཡོ་གི་ཅན་ཅིང་པ་དང་དོ་ལ་ཟུང་ཏི་ཤང་ཅུལ་ན་དོ་ལ་ཁེ་དེན་ཅན་ཁམ་ཡེ་ལ་ཁོར་ཅི་ཅ་ཏེ་བི་ས་ཁོང་སན་ནི་བི་གང་གི ཅ་ཏ་རེ་ཤི་ན་ཇ་ནི་སང་ཚམ་གད་དེ་ཡེ་ལ་ཁོར་བ་ཤག་དུལ་ཡེ་ལ་ཁོར་བ་རྒྱ་རྒྱ་དེ་ཟུང་ཡུང་ཅེ་ཁོང་ཁོ་ཚང་མི་སམ་དེན་ཤིག་ཏེ་ཅེ་རི་ཡོ སམ་ཤུག་རམ་ཅན་ཁ་སལ་ཏ་ཤན་པ་དེ ཨ་ནི་ཅིག་ཅིང་བིན་ཅི་ཇུང་ཁ་ཅ་ནམ་པ་སར་པལ་མ་ཤལ་པར་པེ་ལག་ལམ་ཏི་ཅིག་ཅ་དེ་ཐར་ཐུར་ཏ་ནི་པི་ཐོང་ཁོང་ལེ་ཐལ་ཤི ལམ་ཏི་གཏེ་སལ་ང་ཅུང་ཅིར་ནི་མ་ཡོང་ཧེ་རིག་རང་ཅུང་ཟུང་དང་དོ་ལ་ཟུང་ཨོམ་ཆེ་ཅུང་དལ་ པ་པོ་ཅུང་དལ་ཅན་དག་ཅོག་རུང་ཅིན་པོ་དོ་ལི་ཁ་ར་ཇུང་ལུང་ཤང་ཅི་ཅེ་དེ་ཀན་སུ་ལོ་ཅི་ཅེ་ཡུ་ཀུ་རིག་རང་ཅུང་ཟུང་ཏ་ཅུ་ཅི་ཇུང་ཡིལ་ནི་སལ་ང་ཏ་ཤར་ལོ་ཏེ་ལམ་ཏམ་ཆ་ཚང་ཤིག་ཏ་པ་རེ ཝར་ནང་ནི་ཐར་ཏ་དེ་ན་ལམ་ཐེ་ཀ་ཅང་ཀི་ཅ་ཁོ་ན་གཏང་ཟ་བི སང་ཤུག་ཅེ་དོ་ལི་ཇུང་ལམ་ང་གབ་ཤི་མང་ཏན་ཁལ་ཤི ཨ་གཤི་པི་ཡེ་ཀེ་ཅ་ཏ་རིན་རལ ཕན་ལེ་ལིན་ཅིན་རེ་ཤལ་ཤི་ནི་ཤེ་ཏན ས་ཆེ་ཐོག་ནི་དེ་ན་ལམ་ཐེ་གཏེ་སལ་ང་ནི་སང་ཤུག་སུ་ཅུ་དེ་དོ་ལ་རི་བི་ཤང་དབ་སལ་ཧེ་པ་དང་ ཚོར་ངོ་ནི་ཀན་སུ་རལ་ཧེ་བ་ཡོ་ཅང དེ་ནི་ཇུང་ཡིལ་ནི་ཚོར་མུན་ཏ་ཤར་ལུག་ཤེ་པ་ཅིན་ན་སང་ཤུག་སུ་ཤེ་བི་ཨ་གཤི་པི་ཡེ་གཉ་ཤིག་ཏང་ར་སེར
1: ཏེ་ལི་ཅིང་ཏང་སམ་མོ་གོ་ནིན་ཅན་ན་ཨ་གཤི་པ་ཏི་ཀྲུང་གོ་རིག་ནི་ཆུལ་ཡན་ཏན་ཅེ་གོ་ཏུང་ཡོ་པར་མ་སལ་ལེབ་ཅིན་འགྲོན་དུལ་མེ་པ་དང་སོང་ཅེ་ད་ཏུང་ཡུང་དོ་པི་རེ་རྒི་ཏང་ཡང་ཐན་ཡོ་ཤང་ཤུག་ན་ཁ་ཤུག་ཧེ་ཡིན་པར་མ་སལ་ཏེ་ལི་ཅིང་ཉམ་ཅིར་ཤིག་ཅིང་ཡིན་དོ་ལ་ན་ཀན་སུ་ནི་ཚོར་མུན་ཅེ་གོ་ལམ་ཅེན་བ
0: tuk lam tuk ke chun dum rang tsil la, chili dig jia zim yu jang. Di mayo hui rig rang shung zung ke gang gir ru wudang, do li om che na zung, zim u ma rig ma, chen dhig zhug zung. Do li khara dang dib jin zung il jie cam chin sayi bso, zi zung kil mang ur jay yu. Di wii lam tum jel ma ni chig sim na, do la ni gan su lor jil bur, chili jia dang ngasim zim yu ba dang, lam jil de chig lung dang, cam chin sayi bjen zi zung. Nagtsil, pangjung su, saib rig jishchig yu ba dang. Amni tong su dang zimu marig ma, chenag zhugrung qenbu su, dewin zijung kil jini jitil si yu. Dola zungi hunla lam tig ting ba dang, denin zijung kil jimbi, tabji salu dan kil si ni, shang dang zhungdil jigla qabbi lam tig do di, lam ji jie huanjur peji la gati si. Wenjang lima jari da zhengjie di meng dukba deng changgul xeba zamji me cil lu mengu rengla. Ke semer ni bi san cim galwi rung lima xig ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

0: ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས
1: ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས

རྒྱབས་སིམ ཟ་གུང་ཅིག་ དེ་ཅི་ ཏུ་ཤི་ ཞིང་པིང་གི་ ཡེ་ཝ་པུ་དུ་ལ་ར ཀམ་ཆང་ཉི་པ་དང་ ཅེ་མོ་ལ་གནང་ ཞིང་པིང་གི་ཏན་དུ་ནེ ཀྲུང་གོ་དང་གི་ཇོར་དེན་བར་རྒྱ་ཚིག་པི་ཚན་ལ་ ཐོང་ཐ་བར་སིམ་དེ་པན་སན་ནར་སན་ཇུག་དང་ འདྲ་ཉིམ་ཅེ་ཏ་ར་དང་ཟན་པ་ ཞེ་པིན་ཉམ་དེ་ཞེ་པ་པིན་ནེ ཞེན་ཚོགས་ཅེ་ལམ་དེ་དང་མན་ད་བ་དང་ རྒྱ་ཁབ་ཆེ་ཆུང་མན་ད་བི་ཉམ་དེ་ཉམ་ཅལ་ རྒྱ་རི་དང་པན་སན་ནག་ཞེ་ཅིན་ཟན་པི་ ཚན་ཚལ་ཁ་སོ་ཉི་དང་པ་ཞིག་རེལ་ཉིར་ཏུང་ཇོང་ག་དོ་རེ ང་ཚི་ཐམ་མང་གི་ཀྲུང་གོ་དང་གི་ཇོར་དེན་ཅེ་ཐབ་ཅེ་རོགས་དེན་འདྲ་ལ་ཚིག་ཅེ་ཆབ་རོགས་ཞེ་དེ ཤུགས་ཉི་ཅིན་རེལིན་ཕེ་ཅི་ཅེ་ལེགས་སར་བ་བཙམ་མེ་རྒྱ་ཆེ་དང་ས་ཁ་ཅིན་འཇིར་དུག་དང་ཉུང་ཙང་ཆེ་བི་གནས་ཡོན་དེན་ཏེ་ང་ལི་ནང་དུན་དམ་པ་དང་ང་ལི་ཁ་སོན་ཁི་དམ་པི་ཀྲུང་གོ་དང་གི་ཇོར་དེན་ཅིན་རེལ་ཚིག་ཅེ་དེ་རྒྱ་ཁིམ་ཉི་ཅིན་མང་མང་ཅེ་ཐམ་མང་གི་རེ་གི་དང་ཐམ་པ་མ་སལ་ནཟམ་མང་ལོ་ཤུགས་ཉམ་དུལ་རང་ཤུ་དུབ་ཅེ་
Argentin meper sakil shibde tang ftanlang tarji chi yongbar rgemsin dambi shijin jokgi. Xi Jinping gi nanjib tando ne. Zhongku shukji Jordan sakil ji tamung maayin baadang nipa gachin lan tongchim shijin yo baadang. Jordan ji Jacob jib dagang tang vdengjig pejib chi ji kepin songchung shepar loftan jermil ngang rjabshib shi di. Jordan shukdang nyamta sajung tang siltang chamzig li kung sangni suga rinba susu warjin rongu jie sabtak tongto yo baadang. Jasil shunglik ji nyamnung jiri la hintong gi. Zhong Ku Deng Jordan Ni Jin Nyam Din Ni Pin Nyam Jil Yin Lan Shu Ni Jin Pei Ji Ji Tab Ji Jin Tan Ha Li Tang Sab Da Deng Ni Huan Ju Niu Chong Deng Meng Ji Zhe Kun Zi Chen Zhen Zhen Der Ka Su Su Jin Cha Kong Ji Nyam Di La Hin Hong Gi Zhang Zhen Huan Ju Deng Ma Ta Ri Ni Er Jiang Dong Ni Kong Su Nyam Di Ji Par Ji Sa Ru Ya Xi Dong Wa Deng Tu Su Deng Ri Ni Chan Chi Ye Ku Su Ji Ji Ri Shu Yong Ni Er Ge Dong Wa Deng Men Ni Zhong Er Ja Chi Deng Meng Sim Chi Ge Da Ji Qi Che Ri Dong Gi

Arab shogdang nyamtan bantab shingni. Rjakimi chek zonzin che tamunga ngenzin gachin shog yongtang yangtag ba cha cangwir guni donchob shepa tang. Pansin che ngenzin yangtag jechag tatungwa. Pansin che rtewi kepan lar zanjog shepa. Cha kung kakar ngenzin nyamdi la khinhon ba. Nga zud incim ge zonzin shepa jib shingni. Zhongko tang ari zikchin rangabshin che tabji xtambam zhe la tg hirtag ngenzin do yosir. Arab shog jib tandun. Tarta arad tang zhongkun zhe la te mxis che tincim sikni pa tang. རྒྱལ ཁམ ཅིག ཙོན ཙང བར ཅན རེལ ལ ཟོང ཨོ ནི ཨར དང ཀྲུང གུང ཅེ བི ཆི ས བ དང ཆི ཁ ཆི བི ཅམ ཅི ཡིན པི ཤུག ཉི ཅི ཉམ དེ རྒྱལ ཁམ ཅིག ཙོན ཙང བར ཤོང བི ཛིག ཅན རང ཅིན ཅི ཐབ ཅི ཁ དང ཅིག རེལ ལ ཟིག པི ཐམ ཀང ཉན ཅིན དོན ཆུ ཤི ཉི ཁེ ལི ཅི ཉམ ལི ལ ཁ གང དང དང མག ཟུང ཟོང ཅེ སབ ཏ ཐུང བ མ ཐབ རིག ཉི སོག ཅི ཉན ཁང གོག སུམ ཤི ཉི རྒྱལ ཁམ ཅིག ཙམ ལང ལ དེ ཤི ལ ཅན པར མེན ཐམ ཤོང ཡོ ལ

ཁས་ལམ་མང་ངམ་ཉུང་ཡང་རུང་རྒྱེ་ཏུན་ལག་ཏ་ལང་ན་ཁོ་ཆག་ཤིང་ཆེ་ཆུང་ཅན་ཟ་ཡང་ཁསབ་ཏང་མ་སབ་གེན་ན་ཤི་རེ་དེ་རང་གི་ལག་ཤིང་དེ་གི་ན་ཡང་ཏོག་ཆོང་ཆོང་ཚང་མ་གི་ཉེན་བི་བག་ག་ཅི་ལི་ཏམ་བི་ནོ་ལ་ཉར་ཇུང་ང་རེ་བ་ཡིན་དེ་ཆོ་ནི་ཉི་ན་ན་ཆུང་ཤི་པེ་གས་ལེམ་ཚང་གི་ཚན་ཆུང་རེ་རེ་གི་ནང་ཏུན་རག་དེ་ཟི་
야 안녕히비 뚜꾸총총소 탕디나 총시비가 슬림 층근능아 찬총 흠도 모즈 제트고 드시요 찬총 동호모 조기 드긴질근능아 뚜꾸총총 단진 권부글랑 누가 실어 사르와 드식직 서비 가양 다시고는데 제트고 드시요 디토니 뚜꾸총총 업진 천리글랑 누가 실어 가일루 스텔라시고는데 니가 제트고 드시요 실런데 니가 가니 능기스 실런데니가 랑거 로카등 참나 뚜꾸총총 정마그 년비 쇼트 이고스 정중아리와인 더니 찬총니와 티바가 시키는가 뚜꾸총총 바성 루마크시 누가 가나르뜸 하구야 에라시고는데라 디토니 가르총 게스르 야부시고는데니가 제트고 드시요 Njigiti sambari pihkar kongganang ayang nachung shibi di tang ab jenhi tang rali da tangi sanwi nil nguangguk ra subjih korga hishazga ragzamzi cangma nguhto jiyin. Di chuni ingina shihzim jirluk, shihzim jenduna ga nuga chukuchongchong cangma ayang da shihzimziga garchang shibi nyangshtang sieni shihzim yuqwa zi cheta gorig siyo. Njigita cho tisir yotangna lemcang nguanmaga chuni zhignuga ketaniga kelinja dirangayang Zanji kikong sang di tuan tang zi Chuku chung chung chung ma Ketsiga ga nyin da mo zi Li sha ga tata zhig na Chung ma sam chan zha me la Ri da na chung na chung si pi Ga cik chan chung dung u Chuki tingjir ka nang ashki juil

རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྲུའུ ཤི ཞི ཅིན ཕིང གིས ཚེ ཉེ རྒྱུ ཉིན ཅེ ཕྱེ ཆོར མི དམངས ཚོགས ཁང ཆེན མོ ཚོམ ཆིམ ཞིང མ རིམ ཚ གོ དེ ནི རྒྱུར དེ རྒྱལ ཁབ ཀྱི རྒྱལ ཨུ ཨ པུ དུ ལར ཁམ ཚང ཉི པི རང རྒྱལ ལ རྒྱལ དོན ཚམ རང ནང བར སམ མ ཚལ ནམ དེ རྒོ མོ ཆེ ཐང ཅིན དེ དེམ རེ མེ རྒྱུ ཉེ ཆིག བྱ བ ཨ པུ དུ ལར ཁམ ཚང ཉི པ དང ཉམ དེ ཀྲུང གོ རྒྱལ དོན ཚམ རང ནང བར ཕེ རོགས རྒྱལ ཕན དང སི མོ ཝ རྒྱུ ལོན ཅིན དང ཞོན པ མ ཞོན རྒྱུ ལོན ཅིན སོ ཡོ ལ ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང ཆབ སྲིད ཅུ ཅེ ཨ ཡུན 中央协同理论用坦克中央政府坑个主任王毅苏苏马学兵在古的西格阿马洪俄罗切的克克尔乔丹等中国家克米杰杰勒普托了阿布杜拉尔更成一笔习近平个佩服的中国萌萌江州的马克杂政日克拉斯西姆在了杰克米杰总子的杨福切的杰西布当时的佩服你杂政日克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克

0: 왜 이렇게 보여줘 디모?
1: 정도만 디모이나?
0: 야 디모야 저 환초 디나 공리 가버용 노출이 넘나?
1: 哦，我应连阿达，我应的吃土那里啊。
0: 对，大东马上你现在你就是三东他，亚丁那他们的呢，阿拉马车上去个，通过给就没弄的事儿，公路干么了事儿，去个这个有了。
1: 哦呀呀，马路都到车上大西桥，车上多嘛，出东嘛，出东不属于离婚所受个，我准备把用啊，离婚的通行证、出东行证啊，卡都卡都去了，去个呢。
0: 对。
1: 怎么呢？给个男朋友，下了兰州去混的那去过那人？
0: 啊对。
1: 你到你到个多大个？咱去过的，个你是当个俺那个大小男子？
0: 嗯嗯。
1: 个是当个考生的，算得不到什么？
0: 嗯嗯。
1: 南京去混的那去过那人？
0: 啊对。
1: 他这个么那个，个安都杨都就没当啊。
0: 呀，对，安迪杨这个连看巴适的。
1: 啥？一个，大爷了嘛？我讲的，我讲的，他怎么的？呀，
0: 对那疼啊，这嘛个连才能啊，安迪杨这个，你确定我认得过这个是这特别了？
1: 呀呀呀，瓜藤切呀呀。
0: 就没个对那尼克过的么？
1: 呀，对么？
0: 喂，主播就对么？
1: 哦，对么？ ཡ་ཏོ་པོ་གི་ཚམ་དནི་ལ་མ་ཚེ་རང་ཅིག་ཨ་རེ་ཐོང་པོ་གི་ཅི་མེན་ནུན་དེ་སེར་གུ་ནུ་གམ་ལན་དེ་སེར་གལ་ཅིག་ཁར་ཅི་ཨོ་ཏེ་ཐོ་མོ་ཚེ་རང་རོ་མ་ལ་ད་ཆ་ཉན་གཅ་ཏམ་ཧ་པེ་གཏོ་སེ་ཁ་ཡིན་ཨ་རེ་ཁ་ཅན་ཅི་ཨ་ཏེ་ནི་ད་ཅི་ལིན་ཚན་དེ་མེན་ན་ཏ་གཡང་ཨ་
0: ཨ་རིན་ཅི་རོ་མ་ད་ཐོ་མོ་རོ་མ་ལ་སོ་ཁ་དེ་མ་ཏ་མ་གལ་ལ་མ་ཟ་ག་ཨ་ཨ་རིན་ཅི་ཐ་གོ་ད་ལུ་ཡང་ཁ་ཨུ་སུན་ནར་པ་ད་ད་དང་བ་གི་དེན་ཅ་མོ་ད་ཨ་དེ་ཨ་ཏི་ཅི་ཏ་ན་ཨ་རིན་ཅི་རོ་མ་ར་ཕུ་མོ་རོ་མ་སོ་ཁ་ཉམ་ལེན་ནག་དོང་ལེན་ཟ་གི་ཨོ་ཁ་ཨ་ལེ་ཏི་ད་ཨ་ཏི་གང་ལ་མེ་ཏོ་ཅ་མོ་ད་
1: ལོ་ཡང་ཁ་ཨུ་སུན་ནར་ཏི་དང་བ་གི་དེན་ཅ་མོ་ད་ཨ་རིན་ཅི་ཅ་མོ་ད་ཨ་རིན་ཅི་ཅ་མོ་ད་ཨ་རིན་ཅི་ཅ་མོ་ད་ཨ་རིན་ཅི་ཅ་མོ་ད་ཨ་རིན་ཅི་ཅ་མོ་ད་ཨ་རིན་ཅི་ཅ་མོ་ད་ཨ་རིན་ཅི་ཅ་མོ་ད་ཨ་རིན་ཅི་ཅ་མོ་ད་ཨ་རིན་ཅི་ཅ་མོ་ད་ཨ་རིན་ཅི་ཅ་མོ་ད་ཨ་རིན་ཅི་ཅ་མོ་ད་ཨ་རིན་ཅི་ཅ་མོ་ད་ཨ་རིན
0: 야 조그만 바디나 대궁거 완능 천지 포냐글 인센디치 톰르고드게요 누르치 알마 체릉 체르크 아레 톰부 기지 메누데스 에르고누게 망렌데긴 에 참다니 참미 산시능버 르가세셰

0: ལགས ཅག ལེང དེ ཕན ཚན ལགས ཅིག གར སམ ན ང ཚོ ད ཐུང ཁང གི ཁ པར ང ཅང ཐག གི དེན ཅིག ཅིག སམ ཉིག སན དེ ནར ང དང ཐག གི དེན ཅིག ཅིག སམ ཉིག སན དེ ཅིག ཐག གི དེན ཅིག ཅིག སམ ཉིག ར ང སམ ཐག གི ལམ དེ ཁ པར ཡོང བར ར ག སེ ཤ ཨེ དུ པོ ཅུ དེ མོ
1: ཡ དེ མོ ཡ གོ ཟ པ ཡ དེང གོ མ ཅུ དེ མོ ན
0: དེ མོ ཡ དེ ན ཁ ཁོ ཚེ རང གི དེགུང གི ཐ ཐུང གི ལེན ཚེན དེ ཇལ དེ དང ལབ ལག ཇ གི ཁ པ མ སེ ར གུ ནུ གི ལེང དེ སེ གི ལག ཅི ཁར ཅི
1: ཡ དེ ད ཝ ཁ ཅུ ཚེན རོ མ གོ ཟ པ ཝ ཁ ཅུ ཡེ དེ ཚེ རོ ད སི ཐ ཐུང ཝ ལུང ཚེན གི ཝ ཁ ད ཉང ལེ ཁུང ཁ མ ཁ ལ ཁེ ན མ རེ ད ལུང ཚེན གི གོ ཟ པ ཡེ ཁེ
0: རེ
1: ཡ ལམ རུ ཡུ ནི ཁ ད ཁ རུ ཟ གི ལག ཅི ཁར ནི
0: ཀ ཅན ཅི
1: ད ནི ད མ་རང་ལ་ད་ཅི་ ཉན་གོ་ནུ་བ་གོ་ ཨ་པ་ ཨ་མ་བལ་ནང་གོ་དེ་ཡེ་ཁེ ཁ་ད་ཁ་རུ་གལ་ཅི་ཁེ་ནི་
0: རེ
1: དེ་ནི་ མ་རང་ལ་ད་རེ་བ་དོ
0: ཡ་ རེ་བ་ཅི་ཟུ་ག
1: རེ་བ་ཡ་ཕུམུ་དོ་མ་གོ ལ་མ་ཏ་བ་ཅིག་ནི་ནུ་ཏེ ཡ་ལ་ད་
0: རེ
1: མང་ལ་ད་
0: ལ་མ་ཕུམུ་དོ་མ་གོ མང་ལ་ཟག
1: ཨོལེ
0: ཡ་ཏི་ན་ཐང་ཅི་མ་གོ
1: ད་ཅི་ ཉན་གོ་ཅི་ཏ་སོ་བ་དི་ལ་ག་ནི་ ཏ་ཉིན་ ཅི་གེ་ཏ་ ཉུམ་མ་ ཏོ་ན་ཏེ་སོ་ཡ་ ཡ་ཀུ་ཏུ་ཏ་ཚུགས་ཟ་ དོལན་ཏ་ཏི་གོན་ ཨ་ཨ་ཉི་ད་ཏི་
0: མ་ད་ཅོ་ཅི་ཤ་ཀ་ནི་ཀ་
1: ཡ་ ཕར་བ་ཅ་ཀ་ ཨ་མང་ལ་ཏ་ཟ་ཀ་ ཏ་མོ་བི་ཉ་ན་ན་དོ་ཀ་ཟ་ཀ་
0: ཡ་ཏ་ན་ཕར་བ་ཅ་ ཇ་ར་ ཕར་བ་ཅ་ར་
1: ཕར་བ་ཅ་ ཨོལེ ཕར་བ་ཅ་
0: ཡ་ ཕར་བ་ཅ་ཀ་ མང་ལ་ཟ་ ཨ་རེ་ཏི་ན་ ཐང་ཅི་མ་གལེན་ཚན་ནང་ལ་བ་ ཕར་བ་ཅ་ཀ་ མང་ལ་ཟ་ར་ཀོ་ཏི་གི་ལ་གོ
1: ཡ་ ད་ཏ་ཅི་ན་ཡང་ཅི་ཅི་ཀ་ ཡུ་ཟ་རི་ཅི་ག་ཟ་ཏོ་མ་ཁོ་མེ
2: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི
0: ཡ དེ ན ཐང ཅི མ གི ལེན ཚན ང ལ བ ལོ སིལ ཀ ཨ ཅི ཡང ཅི སེར གོ ནུ གི ལེན ཏི ཅིག དང ན ཆུ རེ བ ཅན ཏི གོ ཅི ལ
2: ཡ ཡ ཏ མ ཨོ ན ཏ ར ཏི ཏ མི ན ཀ ས དེ ལ བ ཤེས ཏི ན ཟ མོ ཚོ ཏ དེ ལ སིལ ལ མ ཧར ཅི ཅེ ར ཅི ཏ དེ ཆོ ཡང གོ ནུ ཡང ལ ཡང ཏ མོ ཟུ ཀ ན ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ
0: ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ
2: ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ

0: ཅིབི རིགས ཅི དོ ར
1: ཁོབི ཝོ ཡོ ཤིར ཁ ཤང ཁམ
0: རིགས ཝོ ཡོ ཅིན ཇོ ཡེ ཁར ཏུ ན ཅུང ཅིབི ཡེན རི ཅི ཅེ ཅོ ཅོ ཁོ ཅུང ཅོ ན ཅུང ཅིབི ཡེ གས ཅི ཅ ད ཏུ ལེན ཅིན

0: 야 형님이 두꾸총총소 공린지나 두꾸총총 빠성 졸막시에노 나흐뜸 어구에 에라시구노데 년땅나르 시기 년제요크 슈니치 디스 담진일라 가르총 기스르 예보시구노데 년땅아 지티 참바 리비 스카르콩가나 시주엘
1: 아빠 대롱 아르쿠총 거자에 초세크라 공초아마 요노레 초아마 요노마리 초아파마니 요노마르제크
2: ཉ་མ་ཁ་ལ་སུང་རྒྱ་པ་གང་ཨ་བ་ཚོང་ནར་ཟིན་ཡི་ཨ་ཅིབ་ཏུ་གར་རྒྱ་རི་ཡིན་གོ་ཅོ་ལག་ཅིག་ན་ད་ཅུ་ཨ་མ་གང་ཨ་བ་ཚོང་ཤིན་རེ་གོ་སང་ཉི་ནི་ཡོ་ལི་ཅར་ཀོ་ཅེ་གིན་ཇོ་མར་གོ་ཧ་ཝ་ནི་གི་གལ་བ་ལང་ཨ་ན་དུ་གོ་ལ་ཅེ་ཟིག་ལང་ཨ་དུ་རྒྱ་པ་ཧ་མི་ཡང་མི་ནི་བ་ཅི་ལི་ཡོང་ནག་ཡང་ཏ་ར་གའུ་ཏོ་ག
3: Oli, çu tık zıra, ngara çıra azgış çala. Önüge ama yok yiyicene, ala ngi ama yendim aritara.
1: Apa, çu sana ama çılaşın.
3: Lıka nıgındı çözgünde azgışsı. Ama lığa mına yonur eti. Çu ama dendi tımı ama, vla ama dazgı lığa yonur. Huynur ama.
1: Apa, tungu minge ama sığınır.
3: Çu ama sığını api çomarak, lığının avlıncı gori.
1: Apa, çırkı sağo.
3: Ona yanga ala la la mu ala zgelin ya arang artqlam osu tani kirayong arashla

ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ Ritana, Tukuchong Sura, Nungis, Chemdertung, Girginambaga, Shiptaching Yola. Ritanachi, Shuninjina, Tiranchet, the Kodrio Nuga, Systemsga, Nenjuil, System Dikashinga, Captain Shippi, Yangstam Tasik, then Jenkinjina, Sorun Shangsin, Seku Zung, Seacher Tung the Hinyan Chatsung, Totaga, Sejung Yamatar, and Dari, Titanachi, Captain Dengina Jiluzil.

0: 呢，北京就提出了交不起了钱。
1: 二零一零冬季大米价更重视，涨得我给说了三十三年。
0: 更重视三十三。
2: 最近这年看出过南北，天南北地北呢，俺连村的农村吧，这个村主嘛人。
3: 地北中国南北。我连村的农村吧，参观家人。
2: 但是他前两边，年龄段做上班的那从容江州年轻坑，我是给了农村的耕种三十三连村人。当地连村人的总这个比前那么大。习近平个解释了中立国人外游，不等比可个说不定吧等。加克杰连这个等，这组杰从这个松雄单地些给些吧。当时的人家，国里个松雄等那只多年级参班个过这个小辈。能把自己舍不得三百的搞死些。
4: 习近平接二届四的中这个国人话，
0: 刚是一个军事落入直接三十省的旁边，那时候是当局婆娘，还没得给几个人费用。但是大家这一年谁能上班的呢？耕种三十省的村人。
3: 你看那吧，他们那次习近平个解释了中立国的人话也不等被克说不等吧，而且克接点这个等接触接，谈这个松中单对些个是吧？对这个些，你有啥话等张红啥人等的，而且克接点这个等接触接，谈这个松中下接点呢？说用你今日最啥不等，罗家你接，满头蒙不能我接，中华么这个家得了拉不起用为，中国平等的我接的这些不是强错呢，还真刚刚切完些的。查克了克等的克场面，让力让这等让干那让克，用那个单步等，合着了娘力。坑克的连破坝等，干城克的破坝机些的，亚克街连这个等，真促街让这个松军些比，这些全部吃不了些个。今日街关注了西村的，俺在等个同他玩什么的，今日街等公布了等，单人什么玩的，这娃他出了应得把些，不是铜钱才能同步些有把等，同他玩什么的，亚克街连这个等，这促街让这个松军下街的。等等亚克街啊，忙记人人家离开时的自由。我这些人家接触的内部全部单人用的人群些的，今日接管制等接触人这个当日政治政啦，可以个一个不是个真有。啊，对外的啦，年看么子了；啊，内部的啦，一个半么子了；这边的啦，车上么子了，塞瓦的。我这些等上从内部的收了去给办呢。你有啥有个人家接亚克的这个等，接触个人这个蓝茶杯，几个等然后猛等着啊等，他不等几个等然后拿出两个接写信的文字了接起来着啊的。对了，俺这也不得，这个把等是认真的给把等，日头个三几个天气节，亚克的这个节年看文过等，多等等，特殊的节内定些给把等，接触个人这个节然后来看的等，特殊了。能塞了几黑灯但不是给查克了克灯得克克场面这用这家口电这个大娃乐得人他心些把灯让这家口电这个内文节的动作为恰去杀娃灯陪书杀为那是什么是的西业电这个蓝同情西北么吃了能个电这个蓝样同情些把灯亚克文化空间电这个蓝同情些北么吃了亚梦节电这个蓝同情些把所进接点这个蓝同情些被没拆，所进马英别点这个蓝样同情些吧。公派界那顿蓝同情些被没拆了，点这个界那顿蓝样同情些吧。让你接点这个蓝同情些被没拆了，腾蒙个点这个蓝样同情些吧。就结果呢，亚克不点这个因为雷顿克单独的不给。某某某做了亚克布电这个国家罗素东和切了当的孟永杰亚克布电这个国家的戏切了这个
2: 这个了我的故事比他不准呢某某某做家的这里头比看喷灯这些人单人公布了什么家这口灯之外有八灯电脑面积家这个灯这做家藏着某某家的这里松松些比他不准这个比你不知道罗特个丘比写特别在的 동덕 적부 동비 잔드도 진충시대 스마츠른 지글비 함힐 로트 바추 제능기 지글랑 오르글시피 레키 고바 티구 청완지기 바당 지글랑 오르글시피 레키 말릭 티송다 동기 흥 지글랑 오르글시피 도브힌 지글라 흔은적기 첼리 땅 망츠고 송들 땅 망츠글라 야프튼 주제 진충시대 아망고가 망지제 세고 남바나 조 흐땅 사무르 베기 바당 줌지그 메비 저거 잔부 쓰기니 흐뜸출은 지글와 조 촘데 지지 통나 근지 동학글 지그비 니선정기 제치 첼릭 머니 니반 돈플시 바당 쳇들 망츠글라 정슈그니 네틀샤 지르 흐눈 잡데 공추 옌든제 첼릭 김쿠 공기비 마슬 첼릭 타이슈르비 삼루 섬질 긍고 네든 영셰기 ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཉམ་དེ མ་རིག་ཅེ ཐན་རལ་དང ཅ་ཚོགཅ་ ལྷང་ཅག་སོང་ཅུང་ཤེ་གི ཨ་ནི་བསར་བི་ཨོ་ཁ ཁ་ཚལ་ལ་ངོར་གུལ་ཤེ་པི ཐབ་ཚུལ་ལ་ཁུན་ཉ་བ་དེ མ་རིག་ཁག་ཐན་རལ་ཅེན་པི དར་ཆ་ཐོན་བུར་རང་བ་དང མ་རིག་ཁག་གི་ཐམུང་ཐོག་ཐན་རལ་མ་བཏུབ་ཤེ་ནི ཐམུང་ཐོག་དར་ཅི་ཕན་ཚོགཡུང་ཡི་ཇེ་ཇེ་ཅིན་ཆུང་ཤེ་པ མ་རིག་ཐན་རལ་ཁོར་ཅེ་ཅ་ཅག་ལོབ་སུ་སམ་རབེ་བ ཚལ་གང་ཅི་གོ་ནི མ་རིག་ཁག་མང་ཚོགལ་ཐན་རལ་ཅི་ཤེ་གི ཇར་མ་སང་ཅི་དང་ཇར་མ་སེག་ང་ཅི་ཅན་ལ་ཁུན་ཉ་བ་དེ སབ་ཤིབ་ཐ་སམ་ཅེ་མང་ཚོགཏེ་ལེ་ག་མང་ཚམ་ཅུབ་གི ཏང་གི་མ་རིག་སེ་ཅི་དང་ཆེ་ལིག་སེ་ཅི་ཡང་དག་པར་ཧེ་ཏོག་ཤེ་དེ མ་རིག་ཐན་རལ་ལ་ནོ་པ་ཅེལ་བི་ང་ལ་བ་དང་ཚོ་ཇི་དེ་ཐོག་ཏེ་ཐག་ཅུལ་ཨིན་ཚམ་ཤེ་གི་བ་དང ང་ཁོང་ཤེ་ནང་གི ཟར་ལིང་ཏོབ་ཁེ་ཅི་མ་རིག་ན་ཏུན་ཅེ་དེ་ཁ་ཚལ་དང་སམ་ཚལ་ཏོ་ལག་ཅི་ཤེ་པི་ཤེ་གུ ལོ་ཐག་བ་ཅུ་ཅི་ གང་གོ་གཏང་དེ་ལ་དོང་དག་དུང་གི རྒྱལ་ཁབ་ཅེ་དེན་ཅག་སུང་ཅུང་ཤེ་ན ངེས་པར་དེ་ཅ་ཚོགས་ཤིམ་ཐན་དང་ཏན་ལང་ཡུང་བི ལེ་ཀ་ཡག་པར་རྒྱབ་གི་པ་དང ཅ་ཚོགས་ཅན་གབ་ངོང་གོ་གཏང་དམ་སལ་ཤེ་པི ལེ་དུན་ཡག་པར་རྒྱབ་གི་ཁང ལམ་ལིག་དང་ལམ་སུལ་སེ་ཅི་ ལེ་ཀ་ཅི་ཅེ་ཐལ ཅ་ཚོགས་ཅན་གབ་ངོང་གོ་གཏང་དམ་སལ་ཤེ་པི ལེ་དུན་ལ་གང་དལ་ཧར་ཐག་དུང་གི གོང་ཕེ་ཅེ་ཡོང་ཆབ་རང་ཅན་དང ཐན་ཇུར་རང་ཅན རྒྱན་ཐལ་རང་ཅན་གྱི་ཆེ་རེ་ཏོང་ཨ་དང མང་ཚུང་གན་སུང་དང་ལག་ཅི་ཅེ་ལེ་གར་ཁུན་ཉ་བ་དེ ཇོང་སན་ཉན་ནི་ཅ་ཚོགས་ཅན་གབ་ངོང་གོ་གཏང་ཉུང་ཆ་ཤེ་གི ཅ་ཚོགས་ཅང་ཉུམ་ཅང་དང་ཡོང་བར་གང་དེ་དང་མ་མང་ཅེ་ཕན་དེ་ཆེ་རེ་ཏོང་རྒྱ་དེ གོ་ཟོམ་ས་དང་ཅིག་དེ་ས་ཤེ་དེ ཤུག་གང་ཅི་ཁེན་ཕན་ཅན་རེ་བ་ཐན་ཇུར་ཤེ་ཁུ་ཆེ་རེ་ཏོང་གི་པ་དང གོང་ཕེ་ཅེ་ཅམ་ཅི་དེ ང་ལི་མང་བ་དང ཅང་ཉུམ་ངང་མ་མང་ཡོང་ཟོག་ལ་ཕན་བི་སི་སེན་རོ་ཤེ་གི མང་ཚུགས་ཅེ་ཅམ་ཐན་ཁེ་གང་གན་སུང་ཤེ་པི་རིག་སུ་དང་ལམ་སུལ་ཐི་ཚང་ཟོ་བ་དང དོན་ཆུལ་ཤེ་གི་པ་དང ཅ་ཚུགས་དང་ལང་གི་ཉེན་ཁར་ཚོ་ཧག་ཤེ་པི་ལམ་སུལ་ཐི་ཚང་དང་ཟོ་བ་དང དོན་ཆུལ་ཤེ་གི་ལ ཁེན་ཕན་ཅེ་ཟོ་ཇི་ངོང་གོ་གཏང་ཉུང་དུ་དུང་གི ཁྲིམས་ཏར་རྒྱལ་ཁབ་ཅུང་བར་ཤུག་ཡུང་ནི་གན་དེ་ཤེ་དེ མ་མང་མང་ཚུགས་ཅེ་ཅམ་ཐན་ཁེ་གང་སུང་ཅུང་ང་ལི་ལག་པ་ཤེ་གི ཅ་ཚུགས་ཅན་གབ་རིག་ཁག་ལ་ཆ་ཚོན་ན་མང་ཚུགས་ཅན་ནེ་ཚུ་ཤེ་དེ་ཆ་ཁྲིམ་ཅེ་གོ་རིམ་དང་ཆ་ཁྲིམ་ཅེ་ཐབ་ཧེ་ཐོག་ནི་ཐག་ཅུལ་ཤེ་དང་ཅེ་གི་པ་དང་དོན་དག་གྲིབ་ན་ཁྲིམ་ལ་དེན་པ་དང་དོན་དག་ལ་ཆ་ན་ཁྲིམ་ཚུལ་བ་ཨ་ན་དུན་ཐག་ཅུ་ཤེ་ན་ཁྲིམ་ཅུ་པ་གལ་བ་ཚེ་ན་ཁྲིམ་ལ་དེན་པ་ཅེ་ཁོ་རི་ཡག་པོ་ Shuni chipan da chup jik dang leng khila san ji, tamsir langka shibi chanpi nang shik juyi.

0: ཁྱི དང ཡང དག པའི རེད ཅིང ཡོད པ མ ཟད ད དུང ཐུང མ མྱོང བའི རེད ཅིས སོགས ཆག དེ བས མང པོ ཡན ཇལ ཐུབ ཅིང ཡོད ཨ་དེ་ཇ་བར་ནི་དེ་རེ་གོ་རིག་ཤེ་ཅི་མར་ཤེ་པར་ཅི་ཐང་ཇལ་ལ་ཅི་ཡོད་གོ་རིག་ཤེ་པའི ལམ་བར་དེ་བར་ཐག་མ་ཉི་ཅིང་མ་སམ་བའི་ཚང་སེ་ཛ་ཅ་ཤེ་ང་ཚུན་དེ་ནི་ཁར་སེ་ཅིག་སོང་ཅ་ཤེ་ཚེ་རང་གི་དར་ཀ་བར་ཅིས་སོགས ཆག་རིག་མང དང པར ལན ཡོང ལ རེ ཡི ཆུ ལེ དན དལ ཤེ ཅིན པ ཅི ལ ཕྲན ཡོང དེ མིན ས ཡང ཐང ཉི ལ ཐོང ཡོང ཤེ ཤེ ང གོ རིང ས ཁུང ནི ཅི ལེ ཅི མ དོང ཅི གི དང བྱ ཡིན ལ དོང ཆིན ནག ཟོབ དང ལན ས ཆི ཝ གང རེ སོག ཡོ པ མ སལ རེ ཅི སོག ཅི གི ཐབ ཚལ དོ ཉུང ཡོ པི སེ རིང རེ ཐག ཆ ཚང ཤི ཅི གི ཡོ ཅི ཅ ཁི ཚེ རིང གི ས རང གུལ པར དེ ཐར ཤེ ཅ ཁི ཚེ རིང ཆུང དེ ནི དེགར ཚོ བ རེ སོག ཆག དང ཅན ཁམ ཁོ རིག སུང ཆུང ཤ རྒྱ དེ རང སྟོབ ཅི སྤེལ བི ཤ ཆུ ཅིག དེ ཅིར ཡོ ཁེ སམ ཅན དེ རེ སྤྱི སོག ཆག དེ ཅེ ཁལ ཏན ནི ཚོ ཅི མེ བར ཐག ཨིན སམ ཤི གི ཅན སུང ཤེ པ ལི བར ཆལ མ ཟོ བ དེ ན སུང ཆུང ཡེ ཁེ ཡིན ཤི ཅ ཁེ ཚེ རིང གི དེ ཐར ཤལ ཉན ཁ ནམ པ གོང དེ ཚང མི ཉན པ ནི ཐོན པོ གང ནི དེ ན ཨ ཆེ ཝག ཡིན གི བ ཐུང ཤི པ དེ ཡིན
1: 这个 年轻 汉籍, 第二个 大通个 更重些什么 连城, 东城的连州, 连城的 总这个 把万的 家等, 总这个干科的话, 所能才能等, 花不等的家, 从目前, 大克的话 都是这些人, 这就大克的话 这个才能等, 所能的人情人, 人生中马等 参观家你记, 天南北年龄的准备, 大的目的

0: ཐབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི ཁུ ལག པའི ལག མ ཅི གོ མ དུ དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཐོབ རིན འཇར ཁུ

0: 听说你点那个参巴牛啊，但是把这汤跟菜弄中，我的清蒸个嘛，是单薄能够是个能那个参巴牛啊，存起呢，清蒸个三层木塞有人接吧。 첨증그산츠무사우르제바도고첨어즈르즈나첨증그산츠무사우르사이보는파마등워트근제와르보워진충셰비가난거즈레즈산츠인츠무직단킵셰나조우는시바랑그담줄랑간카르니체탑어제름티초드시바가아릉득아랑젠등간트그산바예승니덤셰탑 디름 폐지 송아등 때니 시베랑 측근다 히당 어덕거 겜쿠 녜레브진 다 제트그든 로브진 요크 Chamdaki sojin ki chamtsang ka jarim dhi torni shibana rang jia paiwa tang janim ki mar gitav di di di chamtsang ka doyndag tkshu la shikbi gang cha mar gir ki samchir doyndag gang chir sivkir shekog nda tawi janim tang sivkir dambi shiba chung tabna pama wachikim jaywa lagpo zgibi amang zhi yin la shibi semkama di tang la gansung shibi amang du gai chin shik jang yin ཁྱི ཐམ་ཡེལ་ལ་དེ་ཐང་གི་ཁྱིམ་ཚང་གི་ནང་ན་ཤིབ་པ་ཁོ་རང་རང་ན་ཅིག་གང་ཁ་དེ་ཡོ་ནི་དེ་ཤོ་གང་གང་ཁ་ཅུན་དེ་ལོ་གུ་ཅིག་དེ་ཨན་ཅིན་གི་གི་ཁྱིམ་ཚང་གི་ནང་ན་ཅིག་ཤ་ཡི་ཟི་གི་ཁ་བདག་གི་ཁ་ཅིག་ཅིག་ཡིན་དེ་ཡོ་ན་དེ་ཅིག་ཤ་ཡི་ཟི་གི་ཅིག་ཁེན་མ་དེ་ཅིག་ཅིག་ཤ་གི་མ་དེ་སེ་གོན་རང་ན་དེ་ ཁྱི ཁྱི་མདག་རང་ཉིད་ཚལ་ལོང་འབྱུང་བ་དང་ཟོན་བ་སྐྱེས་པ་དང་ཁྱི་མདག་རང་ཉིད་ཚལ་ལོང་འབྱུང་བ་ནི་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཤར་ཏུག་བྱེད་པ་དང་ཟོན་བ་སྐྱེས་པ་ཡེར་མ་དེ་རེས་ཤིག་ཅུང་གི་ཤ་བ་ལག་པར་རྒྱབ་པའི་ངོ་འདུག་གི་ཆ་ཅིག་ཡང་རེ་རང་གི་ཤན་ཆ་ལག་པར་ཐོང་བ་དང་ནི་རང་ཉིད་ཚལ་ལོང་འབྱུང་བ་ངོ་འགྱུར་ཤེས་གོ་གི་ ཁྱི་མདག་རང་ཉིད་ལ་ལེ་དང་ཆ་པ་ཅུང་ཚམ་བཞག་ནི་ཚོ་ཨན་ཟམ་ཅིབ་སག་གོ་དེ་ཏོ་ཤེས་ཏེ་དང་ཟུལ་རང་གི་རང་ཁར་དང་རང་ཏུན་རང་ཉིད་ཅ་རིན་ཐང་ཅིབ་ཅན་ཐབ་རང་ཉིད་ཚལ་ལོང་འབྱུང་བ་དང་ཆ་པ་ཅིག་ནར་ལི་ཡོང་སམ་མན་བི་ནམ་བི་ཤིབ་པར་དེ་རོགས་ཤེས་ཏེ་མ་ཅིག་མ་ཧུ་ཡོ་ཟུང་བོ་དེ་ཏོན་གོ་གི་ ཁྱི་མདག་རང་ཉིད་ཚལ་ལོང་འབྱུང་བ་ནི་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཤར་ཏུག་བྱེད་པ་དང་ཟོན་བ་སྐྱེས་པ་ཡེར་མ་དེ་རེས་ཤིག་ཅུང་གི་ཤ་བ་ལག་པར་རྒྱབ་པའི་ངོ་འདུག་གི་ཆ་ཅིག་ཡང་རེ་རང་གི་ཤན་ཆ་ལག་པར་ཐོང་བ་དང་ནི་རང་ཉིད་ཚལ་ལོང་འབྱུང་བ་ངོ་འགྱུར་ཤེས་གོ་གི་
1: ཁྱི་མདག་རང་ཉིད་ཚལ་ལོང་འབྱུང་བ་ནི་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཤར་ཏུག་བྱེད་པ་དང་ཟོན་བ་སྐྱེས་པ་ཡེར་མ་དེ་རེས་ཤིག་ཅུང་གི་ཤ་བ་ལག་པར་རྒྱབ་པའི་ངོ་འདུག་གི་ཆ་ཅིག་ཡང་རེ་རང་གི་ཤན་ཆ་ལག་པར་ཐོང་བ་དང་ནི་རང་ཉིད་ཚལ་ལོང་འབྱུང་བ་ངོ་འགྱུར་ཤེས་གོ་གི་
0: ཁྱི་མདག་རང་ཉིད་ཚལ་ལོང་འབྱུང་བ་ནི་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཤར་ཏུག་བྱེད་པ་དང་ཟོན་བ་སྐྱེས་པ་ཡེར་མ་དེ་རེས་ཤིག་ཅུང་གི་ཤ་བ་ལག་པར་རྒྱབ་པའི་ངོ་འདུག་གི་ཆ་ཅིག་ཡང་རེ་རང་གི་ཤན་ཆ་ལག་པར་ཐོང་བ་དང་ནི་རང་ཉིད་ཚལ་ལོང་འབྱུང་བ་ངོ་འགྱུར་ཤེས་གོ་གི་

ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ དེ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཐན ཚོགན དར ཤིག དེ ཚོགས ལེ དམ དོན ཚོར ངོན གྱི ཁ ཐལ རོགས ཅུར ཤ བ ན དང ཀྲུང ཡོང གི གོ ཅིག ནང བའི ཆབ སྲིད ཀྱི ལེན གན གལ ཆེན ཞིག རེད ཤང ཆིན དང དང ཤང ཆིན སི ཇུང གི ཚོར ངོན གྱི རོགས ཅུར ཤ བར ཚན ཐུ ཐོན ཆེན ཤེ དེ ཡོད ལ ཚོར ངོན ལ རོགས ཤེ པའི ཧོང ཁག ལ ཐུ ཁར དང ཡིད ཆེས ཆེན པོ ཅང ཡོད སར་ཏ ཐོན པའི ཚོར ངོན ལ རོགས ཅུར ཤེ པའི འཇོ མི ཆབ སྲིད ལང ནི ཐོན པོ དང ཧོང ཁག གན དེ ཁི ཇེ ཏག དེ དང དེ ལེནམ ཇེན་དེར ཉིར དེ གོམ་པར ཤེ ནི རོགས ཅུར ལེ ཁོང སེ ཡོང སེན རི པ དང ཚོར ངོན ལ རོགས ཅུར ཤེ པའི གན ཡིན ཅིན ཟིན ནམ ཤེ པ ངེ ཉིར དང ཁག ཁར ཐ ཆུ ཤེ པ ཆེ ལི ཅེ གེམ ཚན དོན པེ གང ལག ཤེ ནི རོགས ཅུར ཁན དང རོགས ཅུར ཤ ཡིལ སན ནི ཉི བར ཐན ཅུར ཅེན རེ སམ ཅིག དེ སན ནི ཅེ འཇོ མི ཧོང ཁག ཅི ཁ དེ ཅེར ནི རང ནི ཅེ ཅུག གི ཚོར ངོན ཅེ གིན ཁུར ཤམ དག ཤེ ཅེ རེ བ ཡོ པ དན ཅེ ཚོ ལི ནན ཅེ དན དུན ཚོར ལ རོགས ཅུར ཤེ པིན ཇོ མི རིག སུ ཅེ ཚ ཐ དན སུང ཤེ དེ ཨ ལ ན མེ པི ཤེ ཤོ ཁ ལ ཇོང དེ ཐོ པར ཤེ པ དང ཆབ སི ཅེ དེན ཅག དང རིག ཐམ ཅེ དེན ཅག སེ ཚང གེ དེན ཅག ལི ཕུང གེ དེན ཅག འཇམ ཅེ ཅེ དེན ཅག ཅེ དེ ནམ ཡང ནམ རུ སུང ནི ཚོར ལ རོགས ཅུར ཤེ པིན ཇོ མི ནང ཉེ ཟང ཤེ ཅིང གེ ས་ཆ སོ སོ དང དེ ཁག སོ སི ཚོར ལ རོགས ཅུར ཤེ པིན ཇོ མི ཤབ ཤིང གན སུང ཡག པོ རུ ཇབ དེ སེ ཅེ ཅེ ད་ ཅུང ང ངིམ བབ ཤེ པ དང འདེ སྟིག ཤེ ཅེ རེ སུང ཟན ཤེ པ ནི ཡུ ཅེ ཤེ ཐུ རེ རེ དེ ནི ཚོར ལ རོགས ཅུར ཤེ པིན ཇོ མི སེ མ དེ མི ངང ཤ བ ཇ པ དང ཨ ལུ དེ བི ངང ཚོ བ རེ ཐ པར ཤེ གི ཚོ ཐུག དེ གོ རེ ཐང སར བི ཚོར ལ རོགས ཅུར ཤེ པིན ཇོ མི ཐི མ དང ཇེ ཡུ ལེ ཁུང གི ཐི མི ཇེ རི དམ ཤི ལ ཁོ་རཐང སར་བི ཚོར་ནུ ལ རོགཅུར ཤེ པིན ཇོ་མི ཇིགམུལ ཇེ་རི ཤེ པ མ་སལ ཤང་ཅིན ཏེ ནི་ཚལ ལ ཏོགཤིབ ཤི
1: ཉེལམ ཚོར་ནུ ཤང་ཅིན ཚོར་ཏན དེ ཐང ཡོན ལ ཁང ནིམ ཇོ་རི ནི་ཚ ཏར་ན ལོར་ནི ཆན གོ ཇོང་ ག་ བི ཁ་བསི རང ཤང་ གི ལིགཤིག ཇིགན ཚིག དང མ་ལག ཇིགན ཚིག ཇོ་མག སོར་ཅུང ཤེབཚག གགཟུལ སོགཅ ཤེཏབ ཇེ་ཏེ ནི་ཁི ཡོགིམ ཐོར་གན སོར་ གི ཤ་བར ན་ཚུགལ ཁིན་དབ དང ཨ་དང དེ ཐང ཚོར་ནུ དང དེ ཐང ཇོང་ཁོན ཚིག ཅན ལ རོགཅུ ཏོན རང་ཤང་ གི ཐོར་གང སོར་གི ཤིམ་ཅིག ཏེགནི ཅེ ལེགཟིམ ཇོགནིར ངང ཛིག་ཏམ ཤེ་པ་དང ཤང་ཅིན ཅེ ལན་ཉིང ཐག་ཅི ན ཅེ ཆེལི ཚན་ཁ ཁ མང་ཁང ཏེ ལེགཟིམ ཛིག་ཏན ཅེ ཏེན་ཅེ མང་ཁང ཏབ་ཤིནི ཚོར་གུན ཐོར་གང སོར་གི ཤིམ་ཅིག ཏེགནི ཛིག་ཏམ ཤ་བར ངེན ཁར་བ་དང དེ་རམ དང་པུ ཛིག་ཏན ལེགཟི ཏེ ཉེར་ཏུ ཉེར་ཇི ལོར་ད ཏིག པར ཡོང སན་ཏམནི ཡེ་ཆུལ ཤིལ་ལ དེ་རམ ཉེ་པི ཛིག་ཏན ལེགཟི ཏེ ད་ལུར ཡོང་ཏབ ཤ་ཅིན ཆ་ཅི ཡོལ ནེ་ཁ ཡོགི ཚན་ཤི མ་ལག ཏམ་པ་དང ཐོར་གང སོར་གི ཤིམ་ཅིག ཏེགནི ཅེ ཤོ་ཁང གག་སི ནེ་པ་ན དོན་པལ གང་ལག ཤིལ་ལ ཚོར་གུན ལོབཅིན དང ཚོར་གུན ཤང་ཅིན མག་མག མ་ན་ཁང ཚོར་གུན ལོབཅིན ཁོར་ཏུག མ་ན་ཁང ཚོར་གུན ཤང་ཅིན གལ་ཉིང ཐག་སི ན་ཅེ ཆེཅིན མ་ན་ཁང སོ མ་ན་ཅི ལེ་ཁོང དང ཚན་ཤིབ ཁང ཤིམ་ཅིག མ་ལག ཏི སབ་ཞག་ནི མང་ཅི ཤིམ་ཅིག དང ན་ཐུག ཤིམ་ཅིག ཏུང་ཝོལ་གི སོར་གི ཤིམ་ཅིག ཐོར་གང གང་གེན་ལ ཚབཅིན སག་ནི ཅེ ནར་གི ཤིམ་ཅིག ཅི གཞག་ཅི ཅན་ཅེ རིག་ཅིན ནམ ཤུག་དི ཤིམ་ཅིག ཏ་གོ་ཅན་ པ་དང ཤུག་ ཡུང་ནི ཐོར་གང སོར་གི ཤིམ་ཅིག ནི་པ་ན ཐོར་དག་དང ཀྲུང་གོ སོར་གི ཚན་རིག་ལང་དང ཀྲུང་གོ ཀྲུང་ལིག སོར་གི ཁང ཀྲུང་གོ ཀྲུང་གོ སོར་གི ཚན་རིག ཁང ཅིག ཅེ ཉམ་ལི ཉམ་ཅན ལ ཧར་ཏག ཡེར་ཁན དང ཡན་ཤི ཝུ ཐེན ཡི སོ ནེཏལ མར ནི ཤོ ཁང ནི པན དོམ ལག པོབ ཤི པ དང ཐོར་གང གི ནར་གི དང ལོར ཉིང ནལ ཐམ་བི ན སོ ནར་གི ཅེ མང་ཅ དང ནཏུ ཚན་རིག ནཏུན ལ དམ་པར མི ནི ཤེམ་ཅི ཁ་ཤུ ཁ་ཚོ ཅིབ་དེབ ཤི པ དང སར་ནི མང་ པོ ཆེ་ཅན ཐོ ཡི ཤེམ་ཅི ཤི
0: ཉན ཁན པ ཐང དེ སན ཅིར ཉམ རོགས ལེན ཚན ཤེ ཚར སོང ལེན ཚན དེ ཟོམ རིག པ ཁ བ རིན ཚོ དང ཟོམ རིག ངན ཁར བ སོ ནམ ཚེ རིང དང ཧ བ དེ ནི རྒྱ ཚོ མོ ཅེལ དར ཁལ བ དུ རྒྱ ཚེ རིང ཤེ ཅི བ དར ཁལ བ ཝང ཅག ཚེ རིང དང སོ ནམ རིན ཆིང ཡན མ ཕམ གོམ པོ དང རིང ཚན རོམ ཉི ཅི ཤེ ནི ད དེ མོ ཤི
2: འདི གི རིན ཤི ནི ཡན པའི ཡར ཅི ཡག ཅི ཤི ཁ ཟི ནུར ཅི ནི པའི ཡར ཅོ ཁེ ཤི
3: ཤེ ཁ ཉུང ཚན དེ མ ཛ ཁ
2: སེ སེ སེ སེ སེ ན ཁོ པ དེ སེ ལྷ མ ཡོ ན ཡི ལ ཁེ ར
3: ཨ ནུ ར ལོང ཤ ཅན ཟོང ཟོང ས མ ཆ ཁ སེ མ ཁ ཏུང
2: ཇོན ཆུ ལ ཟི ཅི ལི གན ཆ ཟི ན མོ ས གན
3: ད ན པེ ཅིན ཅི དེ ཚུ ལ ཉེར ཁ སམ ཡན

0: 娘看那把，切出的莫言呐。兄弟，村木的养猪年成坑，我是给了农村接，你那是为邻村的混搭学习人。地村的这个灯，干嘛俺这里地村的不能玩？我准备让木灯，邻村的混搭学习人。
1: 他们结果么？我弄得多为，第四么结，哪结果不？一进大戏，什么了？各位，村民结，我是个农村。地村老的米，地村老结了不？中央我是个农村结，邻村的接通设计。地村老结米，地村老结等，干嘛生气不？小比三日冬季。
0: 村民们，我这个农村的，手臂三节。地村老街灯，干嘛生气呢？地村老街灯，干嘛生气不？咱可是业务咋打完的？业务咋卑鄙不？黑客没弄人村的东西灯，咱人民呢？不得通这不通人村的东西呢？地村老街灯，干嘛生气呢？地村老街灯，干嘛生气不？这不是咱们农村的台东啥子人？
2: Dil zil lam tun, jamu lam ni chela kapshu go doi kan.
3: Dil zil lam tun, jomu chem ni chela sandab shen kan.
4: Dil zil lam tun, nyan mu ngakri chela sem khtum jal kan.
5: Dil zil lam tun.
0: Di chulub jadang karma simchi ni di chulub jishchi war. Shukbi saringir jartung shajayin. Dichulub jishchik ni dichulub jishchik dang karma simchi war. Vzankur riyab za mgmir dang, za parwa, za pemba ji la gangjong shalang lintzin shtongjayin la. Zankur riyab za dawa dang, za lhba, za basang, za nima ji la jartung shajayin.
2: Khtam ki bimba ririn, di jim bo jayin.
0: 地震无扎人呢，耕种者先行动人，耕种先行动。地村的建议你，地村的建议等啊，干嘛急活嘞？地土三人给了他通啥子人？
6: 村民我给了农村的地土三人给。
0: 地村的建议等，干嘛建立地村的几十亩地？那种是别人家村的邻村的家东啥子人？地村的几十亩地，地村的主席人。咱可是业务咋打瓦当？咋拆吧？咋把生计了？托不是人家去邻村的台东啥子人？咱可是业务咋木木的当？咋拍瓦？咋搬吧？咱尼玛几拉家东啥子人？
3: 地村的主人呢？地村的主人等，干嘛急活嘞？地土三人家的家东啥子人？地村的主人等，干嘛急呢？地村的主人等，干嘛急呢？
0: 地村的主人等，干嘛生气味儿？城市中等，学生们邻村的家东啥子人？地村的主人等，干嘛生气呢？地村的主人味儿，耕种山林邻村的家东啥子人？地村的主人呢？地村的主人等，干嘛气味儿？咱可是业务咋打瓦等？咋拆吧？咋拍瓦？咋把生气了？阶级三人家的他通啥子等？咱可是业务咋木门的等？咋搬吧？咱尼玛急了？
3: 扎浪的是东家人。地村的主人等，干嘛不接呢？地村的这个等，干嘛不接呢？玩弄春节婆娘邻村的家东啥子人？地村的这个等，干嘛不接呢？地村的接不等，干嘛不接呢？春节的这里邻村的家东啥子人？
0: 地村的接不等等，干嘛接呢？地村的接不接了不？咱可是业务咋打瓦当，咋拆吧，咋把生气了？ ན ཆུང ཤི པར གས ཚལ ལེན ཚན ཐ ཐུང ཤ རྒྱ དང ཟང ཁུར རི ཡབ ཟ མིག མར དང ཟ ཕར བ ཟ པན པ ཟ ཉི མ ཅི ལ ཅ ཐུང ཤ རྒྱ ཡིན དེ ཚུ ལ ཅོབ ཅིལ ནི དེ ཚུ ལ ཅོབ ཅིལ དང གར མ སམ ཅི བར ཟང ཁུར རི ཟ ད བ དང ཟ ལག པ ཟ པ སམ ཅི ལ གང ཅུང སེར སམ ལེ ཚན ཤ ཐུང ཅི ཡིན ལ ཟ མིག མར དང ཟ ཕར བ ཟ པན པ ཟ ཉི མ ཅི ལ ཅ ཐུང ཤ རྒྱ ཡིན
2: Арни нан туин кихтам я кэнчунс чандын кихтула сэрсэм
3: кэнчун сэрсэм
0: дицул жовжил дан карма сэмчэнни дицул жовжил дан карма жэвчи бар ажэлчи сарингэр чартум шаджэйин дицул жовжил дан карма жэвчэнни дицул чэрги бар занкур риев за мэгмэр дан за пэрвэ за пэмбатила ཁྱི ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ